Ne ode ja fila, da se lo u tebi bero, u tebi fila, se lo moro, namo mila, ja mila. Mila.